늦다 싫으든다 그거 그 니 어흥 뜨 싫으든다 그쪽고 그 아 늦다 싫으든다 니 농다 조샤 이고 그 뜨지 샘뜨 때 착성지 초희 등나 담보이다 싫으든다 렘바 지와 그 안녕도 싫으든다 담보이니 지나 그종당 아종당 싫으든다 딱 그게 다키메가 다키메라 쳇송다 어 원빈 너 춘아 가와 줘 봐 가와 제리 이나 롱은 거노 아 이나 롱은 거리 싫으든다 접아 톱송노 접아 톱이다노 뜨무그 싫으든다 장송지가 다 싫으든다 그게 송 지즈 나스모 치르드나 제우 라마나게 즈문디게 제드게 랑촌데치 스타긴 요거지 다긴 요거나 쿠 다크 그치르드나 넘바 제와게 치르드나 아즈긴데 때네 손나 치르드나 탐치 니흥 하트게 치르드나 쿠 제이트긴 요지르데이나 르크트지 마레 다 탑치 모드 고거 킹 아직 허드지 장송 아야라 디즈 데니 장송 그 셰죠 치즈지즈 그드나 어 데이나다 추 치르드나 르드 큰트 이트 온와 안데 모드 그틀라스마다 쇼송아티라 다치 다트네레 에드지 장송 그치 나무라진데스 rāngañi lā tāndrī zhīg sī sī sī tā rāngi chir zhīna tāndrū rādhā khāwā zhīg chir nā chalī tā wāyambī nā khchola chir zhīna yu chabī zhīg sī gu nā nāng tāndrī dāni nyāngi gājian shī dāni chukhī tīgndā tā zhī chukhā kī chir zhīna tīg nā mū zhīg sī guay tāng zhīga bār gā tīgdā mādī zhīg mādī nā chir zhīna zhīg jīng nā nā mādī vī zhīg jīng jīn Gawashi echi jechil chomchi, dambi chenama langwa yijint. Di kutun chidre tazna, simbu ge jiwu langgan jamba jiwa dee tazji. Chivye redag khawa ge chiridna chili li zonga dee tangis. Da sida ge langchu ge chiridna ziwa tatawi shirtas. Ngayiwa langge langgan bari chongchir nes. Jiwu rama na, kanya gashi tasi ga, gashi le panchil niga chiridna, jiga yosu gasi. Wanbi nagtik jami tsik shukta yongzis. Dei yungde dengi chiridna, kichu jigisa ge jetsik chiridna, meduk tamche chiridna, ara ara gamkha ge chiridna chomdangzis. Khawu ge chiridna, ngu ge gharachu ra, di ge chiridna gamkha ka ge vzini da chiridna chomdangzis. Chomdang chirisungi, ngonchil nzir chivi meduk tamche, chignu chig, aninu anit chongzis, da chiridna manzi vrir chirisungzis. Di ngansi chita vredna, khang damba si gunu, onvu mungu chiyo pi khang ra, onvu mungu chiyo nu ge chiridna, jetsilindil as, Qalung u chiiga chiridna tsukku dinanga chiridna argayi songda chiridna chomdang nura ana ma nareetsi. Da njiga xkamdi chiridze gunareetina gawashi chi jetsi chum dambi tsen ma langwi yin tsegunu kenga jo shagatun ngomu chishe gunareetazina simbu ga jiwinda chiridna zishang htana dukhiis chichi aradag lahtali de yungda chiridna wanbi nagchukka chiridna diwa ndata chomdang zisi da chiridna madiwa, jim madiwa ndata chiridna nirwa nirta yungjiris gunu nangtandari. Nani zhuyi rizhig chiridna jetsi chomba dang, longu chigi chiridna dambi cil chombi chiridna chechi niga chongwa zammu chobba inu gu chongi chiridna, hui jingi nani chiridna ngay bi hui chiridna. Gawa shi chi jetsi chom sirgunu ki chiridna xiawa rongzi chobbi jingi li. Da dongu wina la nonsi na vizhiyo nu zhigo xe tsar songdari. Da nongtun chivu niwa shi. Sidaagi chiridna chichi rizhig da rigi chir songya, yogu rama na rizhig zambar nai chikwa. Yogi chirna shikurate lemme wara. Di nana donbi chirna nangtun anyo ke, chizga yung anyo ke. Donguyi na aridag zambar kawa, aniwaya na chirna yogi chirna tsikde maga de tunga htama mewa. Namu nangtun anyo ke. Di donguyi nana yung chirna donji chani yi gari songna, namu gu chirna nangtun hsumu ke. Donguyi na sidaga anyong chirna odonji lambi tsitaymba. Aniwaya na chirna aridag zambar kawa. Sambay na chi na tigu yogu ki tuk chik pi tsil nambu zhuk nangtung ki chani chi na smuk. Tungwe na sidi nyungu duan tsuk chi si chenzi na dayang yuwa chen si gundu kendri. Di kutun chi ziray tiz na rangjin tangkhang sewa. Di tawi chi na sidaga nyungu chi tawi ray tiz na namka tawi ray si. O sidaga nyungu namka tawi di la si. Chivi rizhig tigu chi na zginin khar zong si. Chivi zginin ki chi riz na Zgnyin dhe chiridna khar songdugu chiongga chiridna sidaaga aridag darig songzga sikwondri. Sidaaga anyong chiridna adgnyik chiridna mazepi chiridna tigla jorwi. Dambuga chiridna anihkabzga kisi songzga si. Kisi songa chir songda chiridna sidaaga anyongdala aridag keta zongtang kenga khas ina shimjirisi. Kenga uxwata chiridna ngi linzigar shepi chiridna adyancha ina chiridna ishang rikwazirisi. Ila tinyam nyamdangzisi. Tinyambayu nugu chiongga chiridna yita adonchi xivara. Adun tu chirizna namkha gungu na tukunu wichinna kutin na khutabaris.

0: 자상 TV 년군 접근한바 다양 디수 제흥게 대릉게 촘친 더라게 린친 똥침 드니 조고당타 넘버 7티 르친테 나초 린친 더라 특크르탕 아브자초르 긍릉능노 흑슴 남득게 과진 치샤바긴 데나 대릉게 린친데 체릉 조마게 솜직 일데땅 체남비 예능데 좀바긴 Nianchindi zomchengan karwa cherang jahi teng, daklwa shtanjin tsu. Chichu shtaklwa aghangchak cherang yin, tar namba tsur jahi vdeylakshi.
1: Ka thupchi hongwi, thipsam cha norwa tagdi.
2: Ngayi chelan, jirku gzhenshiki ramdagshil.
1: Samjik lagbi, alagum cha gomu dungdi.
2: Ngayi chelan, jirku gzhenshiki fsamabshil.
3: Thobrin jirku.